vänner nu ska. Det här med vänner nu ska. Det här med vänner nu ska. Yo solo quiero la luz.